0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.
3: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

0: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.
1: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Pre 27 godina u selu Starogradskog od Lipljana na svirep i mučki način ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od svojih kuća. Zločin se dogodio u ataru sela Bujance, 20 km južno od Prištine, kada je 14 meštana sela Starogradsko ubijeno tokom poljoprivrednih radova. Napad se dogodio uveče, nekoliko minuta posle 21 čas, 23. jula 1999. godine. Ubijeni su Milovan Jovanović, Jovica Živić, Radovan Živić, Andrija Odalović, Slobodan Janićijević, Mile Janićijević, Novica Janićijević, Momčilo Janićijević, Stanimir Dekić, Božidar Dekić, Saša Cvejić, Ljubiša Cvejić, Nikola Stojanović i Miodrag Tepšić. Najmlađi među njima bio je 17-godišnji Novica Janićijević. Ubice nisu pronađene, a međunarodno pravosuđe na Kosovo i Metohiji zatvorilo je slučaj. To je jedan od najvećih zločina na Kosovo i Metohiji od dolaska međunarodnih snaga. Zločin se dogodio 10 dana po dolasku međunarodnih vojnika. Starogradsko je bilo pod kontrolom britanskih vojnika KFOR-a. Britanski vojnici izvršili su istragu i utvrdili moguće počinioce među Albancima, ali za UNMIK-ove istražioce počinioci su nestali bez traga. Eulex je, nakon što je preuzeo slučaj od UNMIK-a, zatvorio istragu zbog nedostataka dokaza, iako je u istrazi kod jednog od osumnjičenih Albanaca pronađen pištolj jednog od ubijenih Srba. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je naftnim kompanijama koje su podnele zahtev odobrilo korišćenje operativnih rezervi evrodizela u cilju obezbeđivanja sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta, a resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da operativne rezerve omogućavaju da se premoste trenutne teškoće u snabdevanju bez trošenja državnih rezervi. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je juče da među državama članicama ne postoji potreban konsenzus za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom i ocenio da on neće biti otvoren do kraja jula, a da bi se to pitanje ponovo moglo naći na dnevnom redu evropskih institucija krajem avgusta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je saopštio da je priredio večeru u čast premijera Češke Andreja Babiša i istakao da mu je drago što je imao priliku da u prijatnom razgovoru razmeni mišljenja o odnosima dve države i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa, naveo je juče Vučić na Instagramu. A češki premijer Andrej Babiš, koji je stigao sinoć u Beograd gdje ga je dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izjavio je da će u Palati Srbija imati sastanak sa predsjednikom, a potom slijedi plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Češke i zajednička konferencija za novinare. On je pred polazak u posjetu Srbiji da se sastane sa predsjednikom Vučićem, koga dugo poznaje, rekao da se neće baviti problemom Kosova ili odnosa Srbije sa Hrvatskom, jer je to problem koji treba da rešavaju na najvišem nivou lideri članica Evropske unije, a Babiš ide u Beograd u ekonomsku misiju. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izrazila je zabrinutost zbog kampanja blaćenja i ličnih napada na predstavnike civilnog društva u Srbiji. U proteklih nekoliko dana mnogi predstavnici srpskog civilnog društva bili su izloženi kampanjama blaćenja i ličnim napadima, navela je Marta Kos na društvenoj mreži X. Ona je istakla da snažno civilno društvo i angažovani građani predstavljaju vrednost za svaku demokratiju i da su neophodni za uspješan proces proširenja Evropske unije. Zaslužuju poštovanje i slobodu da govore bez zastrašivanja ili pokušaja da se njihov rad delegitimiše, poručila je Marta Kos. Crnogorski parlament trebalo bi danas da glasa o novoj rekonstruisanoj vladi, što će biti treća rekonstrukcija za vrijeme mandata premijera Milojka Spajića.
Sudeći prema predlogu dostavljenom Skupštini, vlada će biti najglomaznija do sada i brojaće 35 članova umesto sadašnjih 34. Do rekonstrukcije dolazi nakon što je Demokratska narodna partija Milana Kneževića napustila vladu zbog protivljenja izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Zeta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je razgovarao sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o pokretanju mirovnih pregovora za okončanje rata sa Rusijom. Ambasadori država članica Evropske unije nisu uspeli da postignu dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije zbog njenog rata u Ukrajini, izjavio je diplomata Evropske unije, prema čijim rečima predstavnici država članica ponovo se sastaju danas u pokušaju da usaglase novi paket restriktivnih mera, preneo je Reuters. Mađarska ponovo nije dala saglasnost za otvaranje pregovaračkih klastera 2 i 3 sa Ukrajinom i Moldavijom tokom sastanka radne grupe za proširenje i zemlje koje pregovaraju o pristupanju Evropskoj uniji, pa će naredni pokušaj biti 1. septembra. Ruski poslanici usvojili su zakon kojim se proširuje spisak osuđenih osoba koje ispunjavaju uslove za vojnu regrutaciju. Osobe osuđene za banditizam, učešće u kriminalnoj organizaciji, trgovinu drogom ili organizovanje ilegalne imigracije moći će da potpišu ugovor sa Ministarstvom odbrane. Zakon također obuhvata krivična dela vezana za krađu ili nezakonito rukovanje nuklearnim materijalima, trgovinu oružjem, municijom, eksplozivom ili radioaktivnim i patogenim supstancama, kao i gubitak dokumenata koji sadrže državne tajne. Izmene krivičnog zakonika predviđaju da ovi regruti mogu da budu oslobođeni krivične odgovornosti posle potpisivanja ugovora ili završetka vojne službe. Američki državni sekretar Marko Rubio razgovarao je sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim o rešavanju ukrajinske krize na marginama samita ASEAN u Manili na Filipinima. Reuters saznaje da predstavnici država članica Evropske unije nisu uspeli da dogovore novi 21. paket sankcija Rusiji i da će tim povodom se sastati ponovo danas sa ministar Lavrov i američki sekretar Rubio. Pregovarali su na marginama skupa ASEAN oko 35 minuta, a ovo je bio njihov četvrti bilateralni susret od 2025. Sastanku su prisustvovali i zamjenik ruskog ministra Andrej Rudenko, direktor odjeljenja za planiranje spoljne politike Aleksej Drobinjin i stalni predstavnik predsjednika Rusije pri ASEANu Jevgenij Zagajanov, a sa američke strane podsekretarka Sjedinjenih država za politička pitanja Alison Hooker i specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih država Sergio Gore. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u američkoj saveznoj državi Georgija da Iran nije spreman da sklopi dogovor, ali veoma brzo će biti. Sjedinjene Američke Države nastavile su noćne udare na Iran, a Teheran tvrdi da kontroliše Ormuz. Brodovi za sada ne prolaze. Francuska je zabeležila najmanje još 5700 smrtnih slučajeva više od uobičajenog nivoa tokom istorijski vrelog toplotnog talasa iz prošlog meseca, saopštila je Nacionalna agencija za zdravstvo. Ovakvim saopštenjem ona je povećala svoju procenu smrtnog bilansa od temperatura koje su oborile sve rekorde. Šumski požar u provinciji Guadalajari, pokrajina Kastilja-La Manče u centralnoj Španiji, ulazi u fazu stabilizacije, potvrdio je u zajedničkom saopštenju sa španskim premijerom Pedrom Sanchezom predsjednik pokrajine Kastilja-La Manče Emiliano Garcia Page. Požar koji je u sredu popodne izbio u Toledu proširio se na šire područje Madrida, zbog čega je Agencija za bezbednost i hitne slučajeve Madrida poslala građanima poruke upozorenja preko sistema S-Alert.
U poruci se navodi da je zbog razvoja šumskog požara u opštini Toledo Almorox, gde živi 2569 stanovnika, evakuisala naselje El Enizar del Aberče sa oko 1200 stanovnika i izdata je zabrana izlaska iz kuća u opštini Villa del Prado na teritoriji Madrida, prenosi Al País. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo povećan je na 2473, uključujući 999 smrtnih slučajeva, saopštile su tamošnje vlasti. Američki sudija Alvin Hellerstein zakazao je za sredu, 1. jun 2027. godine, početak suđenja bivšem predsjedniku Venezuele Nicolasu Maduru i njegove supruzi po optužbama za trgovinu drogom, dok njihovi advokati i dalje osporavaju vojnu akciju Sjedinjenih Država, kojom je Maduro svrgnut sa vlasti i prisilno doveden u Njujork. 63-godišnji Maduro i njegova supruga Silija Flores nalaze se u zatvoru u Brooklynu, otkada su ih početkom januara američke snage u noćnom prepadu uhapsile u njihovom domu u Karakasu i prebacile u Njujork, podsjeća Reuters. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.

0: malom fudbalu 3-3.
1: Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
0: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir.
1: U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
2: Dobar dan, Banja.
3: Traffic and weather.
4: Banja dvojka.
3: Okay.

0: veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3.
1: Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
0: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir.
1: U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
2: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe.
3: Servis usisivača.
2: Sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca.
4: Preko puta Doma zdravlja.
2: Pozovite 063-8217-665.
5: Ej, hoćemo onu našu?
6: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
7: Jedini radio koji se voli.
8: Mami Volta.